0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 768. godine umro Franački kralj Pipin III. Mali, prvi monarh iz dinastije Karolinga, vladao je od 747. godine, a potpunu vlast je prigrabio 751. kad je uz suglasnost rimskog pape izbacio Hilderika III. posljednjeg vladara iz dinastije Merovinga. Osnovao je papinsku državu 756. godine, darivavši papi zemlje u srednjoj Italiji. Na današnji dan 1706. godine Švedska i Saksonija u Altranštatu sklopili mir kojim se Švedska odrekla poljske krune i priznala poljskog kralja Stanislava Leščinskog, štićenika švedskog kralja Karla XII. Na današnji dan 1852. godine francuski inženjer Henri Giffard izveo prvi let dirižablom na parni pogon, preletjevši 27 km od Pariza do Trapa. Na današnji dan 1915. godine Francuska i Velika Britanija u Prvom svjetskom ratu odlučili otvoriti Solunski front, na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. Na današnji dan 1941. godine na konferenciji u Londonu vlade Sovjetskog saveza, Australije, Kanade, Velike Britanije, Novog Zelanda, Južnoafričke unije i izbjegličke vlade Čehoslovačke, Grčke, Belgije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Jugoslavije i Francuske potpisale Atlantsku povelju. O sadržaju povelje u 8 točaka, koja je bila politički program o borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu, prethodno su se dogovorili predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill, i taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje UN-a. Na današnji dan 1968. godine Švicarska postala članica UN-a. Na današnji dan 1971. godine Velika Britanija protjerala 90 sovjetskih građana zbog navodne špijunske djelatnosti. Na današnji dan 1980. godine pogranični sukobi Iraka i Irana prerasli u sveopći rat dviju zemalja, kad su iračke trupe prešle granicu i opkolile grad Abadan, zapalivši najveću svjetsku rafineriju nafte. Na današnji dan 1988. godine na olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinter afričkog porijekla Ben Johnson postavio svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi, ali je rezultat poništen i 6 dana kasnije mu je oduzeta zlatna medalja jer je trčao dopingovan. Na današnji dan 1990. godine predsjednik zapadne Njemačke Richard von Weizsäcker potpisao sporazum kojim će 3. listopada iste godine dvije njemačke države ponovno biti ujedinjene, a istoga dana je istočna Njemačka formalno napustila Varšavski pakt. Na današnji dan 1993. godine kralj Norodom Sihanouk ponovno preuzeo kambodžanski prijestol, s kojeg je sišao 1955. godine i potpisao ustav prema kojem je Kambodža postala ustavna monarhija. Na današnji dan 1996. godine SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska odbacile prigovore Indije i potpisale dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2006. godine umro britanski skladatelj Malcolm Arnold, autor glazbe za film Most na reci Kvej, za koju je 1958. godine dobio Oscara. Skladao je glazbu za više od 100 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, musical i više od 20 koncerata. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.